دوستو آج بین الاقوامی پیمانے پر جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا بین الاقوامی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 26 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کی ابتدا 2014 میں ہوئی تھی۔ سامعین کرام، اس دن کے منانے کے مقصد کے تعلق سے اگر بات کریں تو اقوام متحدہ کے مطابق اس دن کے منانے کے پیچھے تین بڑے مقاصد کار فرما ہیں۔ اول، جوہری ہتھیاروں سے انسانیت کو لاحق خطرے کے

معاشی ترقیاں عروج پر ہوگی اور ماحولیات کی حفظ بقا ممکن ہو سکے گی اور اس میں مزید مضبوطی آ سکے گی. اور مقصد سوم یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے مشترکہ ہدف کے لیے بین الاقوامی کاوشوں کو مزید محتکم و پائیدار بنا جائے. دوستو اس دن کے موقع پر اکثر و بیشتر اقوام متحدہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر کے ممالک کے قائدین شرکت کرتے ہیں. چونکہ آج سنیچر اس لیے توقع ہے کہ اعلیٰ سطحی اجلاس 29 ستمبر 2026 کو منعقد کیا جائے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوئٹرس بار بار کہتے ہیں کہ جوہری ہتھیار کسی کو تحفظ نہیں دیتے بلکہ صرف تباہی ہی تباہی لاتے ہیں. سامعین کرام, جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا عالمی دن محض ایک تقریب نہیں بلکہ ایک یاد دہانی بھی ہے جو ہتھیار انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ان کا مکمل خاتمہ انسانیت کی حفظ و بقا کے لیے لازمی ہے.

سامعین کرام، ابھی آپ محمد عزیز اور کویتا کرشنا مورتی کی آوازوں میں فلم لو 86 کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی SH بہاری کی اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال.

سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن آکاش وانی کولکاتہ کے سنچیتا چینل پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ چینل میڈیم 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز وہ موبائل ایپ نیوز آن اے آر پر دستیاب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سنچیتا ٹائپ کر کے اس چینل کو ڈائریکٹ سماعت کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہیں کولکاتہ و قرب و جوار میں رونما ہونے والی ادبی ثقافتی سرگرمیوں پر مشتمل ہفت روزہ پروگرام شہر نامہ۔ شہر نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، شمالی 24 پرگنا کے کاکی نارا میں مورخہ 20 ستمبر 2026 بروز اتوار ایک معروف ادبی ادارے کی جانب سے شاندار ماہانہ ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ نشست اتوار کی شام 3 نمبر گلی کاکی نارا میں منعقد کی گئی، جس میں مضافات و کولکاتہ کے کئی ممتاز و معروف شعرا و ادبا نے شرکت کی۔ اس ادبی محفل کی صدارت بہترین افسانہ نگار محمد علی صدیقی نے کی، جبکہ نظامت کی ذمہ داری معروف و مقبول شاعر احمد کمال ہاشمی نے بحسن و خوبی نبھائی۔ دوستو، مہمانی خصوصیت کی حیثیت سے ممتاز و معروف شاعر و بہترین نقیب ضمیر یوسف نے اس تقریب میں شرکت کی۔ مذکورہ ادبی محفل 2 ادوار پر مشتمل تھی، پہلا نثری دور اور دوسرا شعری دور تھا۔ ان دونوں ادوار سے قبل اردو کے بہترین و معروف ادیب و شاعر زما قاسمی کی تعزیت کی گئی، ان کی ادبی و ملی خدمات پر روشنی ڈالی گئی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ زما قاسمی کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے احمد کمال ہاشمی نے کہا کہ زما قاسمی بہترین ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت خلیق، ملنسار، مخلص، ہمدرد قوم و ملت اور بہترین سماجی و ملی خدمتگار انسان بھی تھی۔ انہوں نے علم و ادب کے تعلق سے جو خدمات انجام دی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، مذکورہ ادبی نشست کے نثری دور میں شمشیر علی شونا نے اپنا افسانچہ

عام لوگوں، طلباء، کسانوں وغیرہ میں کمیونٹی کی شمولیت کے ذریعے آیوروید کو فروغ دینا، اور آیوروید کی منفرد طاقتوں وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پودوں، جانوروں اور ماحولیات کی حفظ بقا اور فلاح و بہبود کے لیے اس کے جامع اصولوں پر خصوصی توجہ دینا اور اسے بروئے کار لانا وغیرہ ہیں۔ دوستو، 23 ستمبر 2026 کو شہر نشاط کولکاتہ میں بھی 11واں یوم آیوروید مسرت و جوش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر سینٹر آیوروید ریسرچ انسٹیٹیوٹ کولکاتہ کی جانب سے کئی سرگرمیاں عمل میں آئیں۔ انسٹیٹیوٹ نے اس دن دواؤں کے پودوں اور خام ادویات کی نمائش کا اہتمام کیا، آئی ای سی مواد تقسیم کی، یوگا مظاہروں، میڈیکل اور نعروں، پوسٹر و کوئز مقابلوں کا اہتمام کیا۔ ساتھ ہی ساتھ سینٹرل آیوروید ریسرچ انسٹیٹیوٹ کولکاتہ نے آکاش وانی بو دوردرشن کے ذریعہ بیداری پروگرام اور آیوروید کے ذریعہ صحت کی دیکھ بھال سے متعلق ویبینار منعقد کیے۔ علاوہ ازیں یوم آیوروید کے 11واں موقع پر کولکاتہ میں آیوروید طبی نظام سے وابستہ کئی اداروں، تنظیموں کی جانب سے بھی صحت کی حفظ و بقا اور آیوروید طریقۂ علاج کی اہمیت و افادیت سے منسوب کئی تقریبات منعقد کی گئیں۔ اس تعلق سے لوگوں میں شعور و آگاہی برپا کرنے کی کاوشیں بھی کی گئیں۔

سامعین کرام، مورخہ 24 ستمبر 2026 بروز جمعرات، امام الاولیاء سید الاولیاء قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی غوث الثقلین پیران پیر غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس دنیا گیر سطح پر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس غوث اعظم ہر سال اسلامی تقویم کے مطابق 11 ربیع الآخر کو منایا جاتا ہے، جس کی مناسبت سے اسے 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس مبارک موقع پر قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، محفل میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ تو مناقب کی محافل آراستہ کی جاتی ہیں، خصوصی اجتماعات اور کانفرنس منعقد کی جاتی ہیں اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جمعرات کو عرس غوث سمادانی کے مبارک موقع پر کولکاتہ سمیت پورے مغربی بنگال میں کئی مساجد، مدارس و خانقاہوں میں میلاد پاک کی محافل، قرآن خوانی، نعت خوانی اور غوث اعظم کی سیرت و تعلیمات سے منسوب ذکر و اذکار کی کئی محفلیں منعقد کی گئیں۔ دوستو، سلطان الاولیاء پیران پیر غوث العظم دستگیر کے عرس مقدس کے موقع پر کولکاتہ کے پاک سرکس میں اعتقادی و روحانی مرکز ایک معروف خانقاہ کی جانب سے ڈاکٹر سید محمد اقبال شاہ القادری کی سرپرستی میں 11ویں شریف نہایت ہی عقیدت و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ غوث العظم کی سیرت و تعلیمات کے حوالے سے جس کو ذکر و اذکار کی روح پرور محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں مغرب بنگال کے مختلف اضلاع سے مریدین و عقیدت مندان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سامعین کرام، اس تقریب میں مہمانان کی حیثیت سے سابق ڈسٹرکٹ و سیشن جج انتاز علی شاہ، محکمہ صحت اسپیشل سیکرٹری سبوت چودھری، محکمہ بہبود پسماندہ طبقات کے اسپیشل سیکرٹری سید نصیر الدین، سابق آئی جی عبد المنان خان، ڈی ایس پی گھوش ڈاکٹر سید قیصر اسد، ہمایوں کبیر انسٹیٹیوٹ کے لٹریری سیکرٹری سید ایاز احمد روحوی، علی پور کورٹ کے وکیل جیشان علی اور محمد شاہجہاں وغیرہ نے شرکت کی۔ دوستو، اس مقدس محفل کا آغاز پیر طریقت کی تلاوت قرآن مقدس سے ہوا۔ اس کے بعد سید نہال مصطفیٰ القادری نے غوث اعظم کی سیرت مبارکہ پر اپنی گفتگو پیش کی۔ پیر طریقت نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اللہ کریم نے غوث الاعظم کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر دین مبین اور شریعت محمدیہ کی تبلیغ و اشاعت میں گزاری۔ آپ کے دست رحمت سے بے شمار افراد مشرف با اسلام ہوئے۔ سامعین کرام، مورخہ 24 ستمبر 2026 بروز اتوار، کولکاتہ کے ایک معروف ادبی و ثقافتی ادارے کی جانب سے حاجی محسن اسکوائر

قائم حاجی محمد محسن ہال میں موضوع ظہیر انور بحیثیت ڈرامہ نگار کے تحت تقریری پروگرام اور ڈرامہ تھیٹر ایوارڈ 2026 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ موضوع ظہیر انور بحیثیت ڈرامہ نگار کے تحت معروف ادیب و نقاد حلیم حازق نے ڈرامہ اور ظہیر انور کے تعلق سے انتہائی معلومات خطاب پیش کیا اور ڈرامہ تھیٹر ایوارڈ 2026 تقریب کے دوران معروف بنگلہ ڈرامہ نویس تیرتھنکر چندا کو پروفیسر نیاز احمد خان ایوارڈ 2026 سے سرفراز کیا گیا، جبکہ ڈرامہ کی دنیا کی معروف اسٹیج فنکارہ ہنا پرویز کو ایس ایم اظہر عالم ایوارڈ 2026 سے نوازا گیا۔ سامعین کرام، ان تقریبات کی صدارت ڈاکٹر نوشاد عالم نے کی، جبکہ نظامت کا فریضہ محمد ساجد نے بحسن خوبی انجام دیا۔ ڈاکٹر نئی منیس نے خیر مقدمی کلمات پیش کیے اور پروگرام کے اختتام پر ساجد خان نے شکرانہ کلمات ادا کیے۔ سامعین کرام، اس پروگرام میں علم و فن کے شائقین و مداحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوستو، ابھی آپ کولکاتہ و قرب و جوار میں رونما ہونے والی ادبی و ثقافتی سرگرمیوں پر مشتمل ہفت روزہ پروگرام شہرنامہ سماعت فرما رہے تھے۔

سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم رخوالا کے نغمے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاعر تھے حسرت جے پوری اور موسیقی تھی کلیان جی آنند جی کی۔ تیرے بغیر کوئی کمی تو نہیں، تیرے بغیر کوئی کمی تو نہیں، تیرے بغیر طبیعت اداس رہتی ہے۔

سامعین کرام، ابھی آپ گلین جون کی آواز میں فلم وہ لمحے کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی سعید قادری کی اور موسیقار تھے پریتم.

انجمن کے آخر میں پیش خدمت ہے ادت نارائن اور اگلا الکا یاگنک کی آوازوں میں یہ دلکش وہ خوبصورت نغمہ۔

سامعین کرام، ابھی آپ ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آوازوں میں فلم قیامت سے قیامت تک کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی مضرور سلطان پوری کے اور موسیقار تھے آنند بلن. تو دوستوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان آفتاب عالم کو اب اجازت دیں. یہ آکاش وانی کولکاتہ کا سنچیتا چینل ہے. چل لمحوں میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام ویسٹر پروگرام تاپتی چیٹرجی کے ساتھ.

معزز سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان ایاز احمد روحوی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ حسب روایت پروگرام کی شروعات ممتاز شاعر احمد ندیم قاسمی کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ جانے کس عالم انوار سے آئی ہے زمین، جانے کس عالم انوار سے آئی ہے زمین، کہکشاں چومنے آئی ہے سرے راہ اسے۔ اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں لے کر حاضر ہوئے ہیں مانے حمل کے عالمی دن پر اور جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔ سامعین، آج مانے حمل کا عالمی دن ہے۔ یہ دن ہر سال 26 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ مانے حمل کا عالمی دن منانے کا مقصد تولیدی صحت کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ یہ دن صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ مختلف مانے حمل طریقوں کے بارے میں جاننے سے حمل اور ان کے مستقبل کے بارے میں محفوظ اور باخبر فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آج کے دن کا مشن تمام دستیاب مانے حمل طریقوں کے بارے میں آگاہی کو بہتر بنانا اور نوجوانوں کو اپنی جنسی اور تولیدی صحت کے بارے میں باخبر انتخاب کرنے کے قابل بنانا ہے۔ مانے حمل کے عالمی دن کی اہمیت کو فروغ دینا اور دنیا بھر میں صنفی مساوات کو فروغ دینا بھی ہے۔ عالمی مانے حمل کا آغاز سال 2007 میں ہوا تھا۔ مانے حمل نہ صرف غیر ارادی حمل کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ بنیادی طور پر شراکت داروں اور ماؤں کے درمیان منتقل ہونے والی بیماریوں اور غیر محفوظ اسقاط حمل کی ضرورت کو بالواسطہ طور پر کم کرنے میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ مانے حمل کے عالمی دن کے ام سال کا تھیم ہے کوئی رکاوٹ نہیں صرف انتخاب ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب گفتگو جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عالمی دن پر۔ دوستو، آج یعنی 26 ستمبر جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا عالمی دن ہے جسے اقوام متحدہ نے 2013 میں عالمی دن قرار دیا تھا۔ آج کے اس دن کا مقصد جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے انسانیت کو لاحق خطرہ ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا عالمی دن 2014 سے ہر سال منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق رکن ممالک، اقوام متحدہ کے نظام اور سول سوسائٹی بشمول غیر سرکاری تنظیموں، ماہرین تعلیم، ارکان پارلیمنٹ، ذرائع ابلاغ اور افراد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی دن کو منانے اور اس کو فروغ دینے کے لیے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے عالمی دن کو منانے اور انسانی حقوق کو فروغ دینے کے لیے آگاہی فراہم کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح دو ایٹم بموں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے شہروں کو تباہ کیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس جوہری دھماکے سے فوری طور پر 213,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس ہلاکت کو دیکھتے ہوئے اس عالمی دن کا مقصد جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا قائم کرنے کے لیے نئی بین الاقوامی کوششوں کو متحرک کرنا ہے تاکہ دنیا جوہری ہتھیاروں کی خوفناکی سے محفوظ رہے۔ سامعین، ابھی آپ آج کی بات کے تحت سماعت فرما رہے تھے مانے حمل کے عالمی دن اور جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔

اصل مالکن تو وہی تھی، سیٹھ صاحب تو صرف دستخط کرتے تھے، فیصلے بیگم صاحبہ کے ڈرائنگ روم میں ہی ہوتے تھے۔ دفتر میں کام کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک دم ہلانے والے، جی حضوری کرنے والے، ان کی تعداد 8-10 تھی۔ ان کا کام فائل دیکھنا نہیں، بیگم صاحبہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جانا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، واہ بیگم صاحبہ، کیا کہنے بیگم صاحبہ، سیٹھ صاحب آتے تو سر آپ تو فرشتہ ہیں، چائے لانا، جوتے سیدھے کرنا، بیگم صاحبہ کے بچے کی سالگرہ پر سب سے اونچی آواز میں گانا گانا، یہی ان کا کام تھا اور اسی کام پر ان کی ترقی ہوتی تھی۔ اور دوسرا ایک اکیلا شخص اسلم۔ اسلم کی عمر 55 سال تھی، اس دفتر میں اسے 25 سال ہو گئے تھے۔ 25 سال اس نے اس دفتر کی اینٹ سے اینٹ بنتے دیکھی تھی۔ وہ آتا، اپنی میز پر بیٹھتا اور سر جھکا کر کام کرتا، نہ کسی کی جی حضوری، نہ کسی کے سامنے دم ہلانا۔ وہ سچا تھا، ایماندار تھا اور اپنے کام میں کرمٹھ تھا۔ اس کی لکھی ہوئی ایک ایک فائل پر کبھی داغ نہیں لگا، اسی لیے تو بیگم صاحبہ اس سے نفرت کرتی تھی اندر ہی اندر۔ انہیں وہ لوگ پسند تھے جو ان کے سامنے جھکتے تھے۔ اسلم جھکتا نہیں تھا، وہ سلام کرتا تھا مگر جھک کر نہیں، وہ کام کی بات کرتا تھا، چاپلوسی کی نہیں۔ ایک دن بیگم صاحبہ دفتر آئی، سب چمچے دوڑ پڑے، بیگم صاحبہ آئی، کرسی لاؤ، پانی لاؤ۔ اسلم اپنی میز پر بیٹھا، فائل چیک کرتا رہا، بیگم صاحبہ کی نظر اس پر پڑی، وہ مسکرائی نہیں۔ شام کو گھر جا کر انہوں نے سیٹھ صاحب سے کہا، سنا ہے اسلم آج کل بہت زبان چلانے لگا ہے، زبان دراز ہو گیا ہے، سب سے بدتمیزی کرتا ہے۔ لڑکے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں بھی۔ بس اتنا ہی کافی تھا، سیٹھ رفیق جو بیوی کے سامنے کبھی نہ نہیں کہتا تھا، اگلے دن دفتر آیا۔ اس نے اسلم کو بلایا، اسلم بھائی کمپنی میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اسلم سب سمجھ گیا، 25 سال میں اس نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ اس نے کوئی صفائی نہیں دی، کوئی جی حضوری نہیں کی۔ اس نے آہستہ سے اپنی پرانی فائل بند کی، اپنا قلم جیب میں رکھا اور کہا، سیٹھ جی 25 سال میں نے ایمانداری سے کام کیا، آپ کا نمک کھایا ہے، حلال حرام نہیں۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں تو میں جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا، دفتر کے سارے چمچے کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے، کسی نے اسے روکا نہیں۔ وہ دفتر سے نکلا تو اس کی جیب میں ٹرمینیشن لیٹر بھی تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ باہر نکل کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تو نے مجھے چمچہ نہیں بنایا، اسی کا شکر ہے۔ اور اس کی ہانی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ دفتر آج بھی چل رہا ہے، چمچے آج بھی دم ہلا رہے ہیں، سیٹھ اور بیگم آج بھی خوش ہیں، مگر کام اب نہیں کرتا، فائلوں میں دیمک لگ گئی ہے۔ جس دفتر میں کام کی قدر نہ ہو وہاں صرف دم ہلانے والے بچتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے بچتے ہیں، کام کرنے والے نہیں۔ اسلم کے جانے کے بعد دفتر میں جشن کا ماحول تھا، چمچوں نے مٹھائیاں بانٹی، ایک نے کہا بڑا آیا ایماندار، دوسرے نے کہا بیگم صاحبہ زندہ باد۔ سیٹھ رفیق کو لگا کہ دفتر سے ایک بوجھ اتر گیا، مگر انہیں نہیں پتا تھا، بوجھ نہیں، دفتر کی بنیاد ہل گئی تھی۔ ایک بڑا ٹینڈر آیا 50 لاکھ کا، اسلم ہوتا تو ایک رات میں فائل تیار کر دیتا، اب فائل چمچوں کے ہاتھ میں تھی۔ ایک چمچے نے کہا سر میں لکھ دوں، دوسرے نے کہا نہیں سر میں زیادہ اچھا لکھوں گا۔ لکھنا کسی کو آتا نہیں تھا، ہاں بیگم صاحبہ کی تعریف میں مضمون سب لکھ سکتے تھے۔ ٹینڈر ہاتھ سے نکل گیا، آڈٹ والے آئے، انہوں نے پرانی فائلیں مانگی، وہ فائلیں جو صرف اسلم جانتا تھا کہ کہاں ہیں۔ چمچے الماریوں میں ڈھونڈتے رہے، ایک فائل ملی بھی پر چائے کا داغ لگا تھا، آڈیٹر نے جرمانہ لگا دیا، پورے 2 لاکھ روپے۔ سیٹھ رفیق نے پہلی بار بیگم صاحبہ سے کہا، وہ اسلم ہوتا تو، بیگم صاحبہ نے بات کاٹ دی، پھر اسی کا نام، وہ تو نکل گیا، اب اس کی بات مت کرو۔ دفتر میں اب کام نہیں، صرف میٹنگ ہوتی تھی۔ میٹنگ کس بات کی؟ بیگم صاحبہ آج کتنی اچھی لگ رہی ہیں، اس بات پر گاہک آنا بند ہو گئے، انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہاں کام کرنے والا تو چلا گیا، اب صرف دم ہلانے والے بچے ہیں، جی حضوری کرنے والے بچے ہیں۔ ایک دن سیٹھ رفیق اکیلا بیٹھا تھا، اس کی میز پر اسلم کی چھوڑی ہوئی ایک پرانی ڈائری پڑی تھی، اس نے کھولی، پہلے سفر